Ya so yo bon da ba kal bo chen ko so tin kan ne te ma lung som chen ya so ru bo do che ti ga chen